0: 家内もうて校内よってクペが、へこーれろもうて校内イプラギ、タイパリタイチム。
1: こてはいないねいるぎやタイパリタイチム、こってるはみぬち、きてこたいからか、いてあった。なれれほんまくいやてないてはもたくピツオピツオこれろ、おてら、おてあった。なれら、こてないらぎ、いるぎとたたいまらまたかまおり。へえ、ウェネライテナイ、へウェネライヘラアパラネイテテカウマパ、オオケトパ、オフェリガーヌクラネイ、ナレレコトネインワ、イルギトタタイマルマタカマオリ、コオウエヌク、オウエヌク。な、エアキガコレロ、エハラテナイ、イテランギパイモテタヒパクマヒ。えはらてない、えてらぎぱい、もてたひぱくまひ、なてめやこてぷんがわせたがたけいわんがぬいとぬ。けいわんがぬいとぬ、のれらぱいけいてないわ、はいぱかすうふらいてたよ。はい、のほさたらないきてもわな。あ、きてわいらね。あ、ぱいほきてないわ、きてぱかほのほの、きてぱかぱなうが、めおほわ、めとぱない。あ、パイホキテネワーキテアコ、あカラキア、ペペハ、アハツーダネ。なれれほんま、こいやえな。がこれろ、がたかまるま、えぱなきてないらぎ、いるぎとたたう、まるまたかまおり、こ、おうえぬく。かぱい、つうるおまい、えほんま。めぽち、めぽち、めぽーちーたたう、こうたうたたう、はいてつわぴつう、おのいまあてらまらま。あほやの、かあへいあいてぽーちー、めれひた、いてつわたひ。めれひた、いてつわたひ、こてらえ、かちあいがれひたたが、あはいてるわてかうまりま、おてないおがまらま。のれら、きゃかまかま、きゃまたれほま、きゃれひた、きゃれひた、キャリーヒタ、カタヒアノーカアヘイ。キテトクポーチ、ヘイテツワフィツオノイマ。ナレレホマ、コイアイナーガコレロ。エパーナキタクピトピトコレロ、モテナイラ、モテナイアタホヤノ、モテナイワ。キャコキアノータタウ、キンガワヤタ。